ke dumedisitse ga lona basotho ba eso gotlhe mo le malatsinyana ga so lerona teng o le ka ntle kapa ka rona ke ne ya ntatemogolo mosheshe ke sentse ke hwamadume go lona botlhe ke re kgotsontle ba tswileng le ba soka ba ba tsoa ba mmametseng le ba sa mmamelang Good morning. Kradeboa, hi, mona mudimo aida narabea. Leo seng halza tsila ka jeno. Kodu ena wi u. Hore ke atumza. Tumza. Yeah. Ke atumza. Ka hona he ke sentse ke re ho lona o so ho ntse ho le tjena me se bolelo ke a mona o se a tswile ntate maferika le yena ke a mona o sa tswile Mema Malakwane o sa tswile le yena ke a mona LSKT le yena ke a mona o sa tswile Mekeng se ke le bo hole jwalo Ba tla itipota ke a tseba o se ngatsa tsela ka jeno ba semba ba le ka udima tsona ka ba ba ntseng ba le ka ga tsona empa se be ya bona ba inkile jwalo ba ema mareditse radio ntsa bona le nne ke na le lona kwano o seng hona jwalo ka gona e sentse le gore he nna lona re tlo taka tsamaya mmo Holding a lemonade, let's speak easy.

Ake rilike ena ya 5878311. Ake rilike ona tsena tseka mona dintse di hlaha fela jola ke re ke di nyolla. Ha ke utlwe ha o nkutlwe. Empa la lo jolo modimo ke modimo ya itseng a ke ke ba re lahla, a ke ke ba re tlwella. O na le

Metsotso e mashume a mararo ke ya hantle lefapheng la ditaba morati e montle e re ke etse tjena fela.

0: خودسای بلی باقت
1: خودسای بلی باقت
0: خودسای بلی
1: Mme
0: Mampotse.
1: Mohane.
0: Mohane.
1: Ntate Mashasi ko ratile tsebe sa seletshelo.
0: Amen.
1: Ntate wa ka, o ngotile ka hare. Ke mamela ka mehla le matsatsi ntate wa nkuka.
0: Jesus.
1: Nna ntse ke kopa gona ke tla kopana le wena ka mekgaisi ke tseba mema dijo batsi wa mosebetsi.
0: Ee, ke a mo tseba.
1: Nna ntate waka
0: ga o re ke
1: tlhoka tshepo ke fite le go apela thatelela ntata gona gaodimo ke nna ke a segekana ga ke tlameya go apela thatelo ga ntata gona maodimo ebe o tlile sekolong ke sa le bana ntate ka lebaka la botlhoko bo ntle tseng lefatshe
0: monatshepa mme
1: ntate botlhoko ba ka
0: kuetse
1: ga e ba motho o tla futuelwa ka magatso a matlhano o ntse o utsetsa
0: e bathong
1: ke utsetsa bogomosakeng mo o tla gopona ntate ke godisa bana ba
0: dikhutsanaeatlemmewaka
1: bana bana ke soko ba kopele dithuso gobane ne ntse ke bona gore ke a phela go ba dikgomo tsa kane di le teng ntate ke setse kele emotlhi
0: eyatlheme ke a e utlwa
1: ke setse ke ipotsa ke re letsatsi le letsatsi ke a ipotsa gona ke tlabe kolo kopa thuso mmusong o ne o sa tlameya go bekentse jalo
0: o na le masimo o na le dikgomo
1: lesaka ke bena le ene fela ntate wa
0: kaa
1: ke gapetse le mema dijo basi nako e telele ke go ee ga kampa ka bona tse tsedi fela di fitha ka moka ga lesaka ke tsantse ke seba o pala sekose ga ke ya masimo
0: kgomo tsa mme ga di gutle ke tlo rapela
1: ntatata ke otsa ditsietse tsa lefatshe a ke na tsona ke bona dietsi le mosala ya
0: bosodu ge gathetse masodu go lekane ka bosodu
1: ntatewaka
0: go rapela mme kgomo tsa mme a di gutle.